0: Iar-mă cu ideea.
1: Ce te coră rochea, Henry?
0: Că te pai noi?
1: Nu că te hei. Care e pira nici am mai cu ei? Hei, a cucore. I te pua hai hai hoki ia hei. Te mata cu ei ca hai re cu ei. Ca core e ki te ia cu ei.
2: Ka pera pia no hoki a hau. Mena ko e tēnā. Nō ki te he, he māngai nui nōku. Kare au e mōhio mēnā ka uru atu au ki taua akoranga.
1: Ka tai a koe e hine.
2: Kua mutu tōrere?
1: Ai, kō mutu.
3: Ai, kei te haramai rātou mai i Amerika. Ai, te haramai tahi ā noho.
4: Haramai, Ruby. Me pai mai koe ā.
3: Haramai.
4: Nā, me haere atu koe ki kora noho ai. Māku koe āwhi. Kei te pai koe? Haere atu, ka tāi koe te neke atu ki kora. E pai ake pē me whakawāte koe i te wāhine, kei te mahi ke mata.
3: Hei, hea ake tēnei.
4: Kei te mahi pāniu e hau mo te pauka whakaata. Kia ki tāi te whakahirahira o te wāhine.
3: Hei tā wai, me te mea, e hara tēnei hipinga rono konei, he nui rawa pē tāna utu.
4: E whakapai pai noho rā, kāre āna kōrero, iti noho te utu.
2: Hei whakapai pai. Andre, nā wai mea kia tukarahi wahine pēnā, hei hoko i tō tāsa nei wharekai.
3: Tika tā ue, hine. Mena he wahine kei roti i tēnei pikicha. Mā te tahi o mātai te mahine.
4: Kai te hia hia au tētahi wahine a tāhua.
3: Me pana ia ki waho.
4: Ko tia kē te au.
3: Hei hape māku.
5: Aue, ko hoa hāre au nā mea le. Anā, ko koe te mea hea na mahi pikicha, karahio.
4: Mā koe ni, tai hoa rā.
5: Tō hoa hā.
6: Ai, ai, ai mā koe tuku atu i tētahi o ana mahi toi. Nē tētahi reta. Awai, pami. Pai noe, hei iau ngā muni. Hei kona rā,